21219956 plus 266 9956 PCFM aletarenya tumelo ka o di mathang ba kang ba ne musa wa maudimo wa tametse re badile mona mo go tweng Jesu a ruta a qala o ruta are kele ke Jesu ka bo yena a se nna

ke mme baji ke mme tsontso ntle ka maranta ti ngesi tata potledie re butse menya bakang go bane mmuso wa mahodimo o atametse ei bakang pakang paka o ka nna re paka mmuso wa mahodimo ona o fitla o ya khotoka o nka leeto wa tsamaya wa tloa na memona paka paka paka paka

0: meso ngwaneso le tsatsing la kajeno teneditso diphatlhalatso ke bo Josepha di etswa diphatlhalatso ke bo Jono di etswa ke bo Mateo di etswa ke bo Paulus ba etse diphatlhalatso empa kajeno go bua moletsa phala go bua moletsa phala o tlwalo godimong ka sebelo le bua moletsa phala o bua moletsa phala baka gobane mosi wa maodimo o atametse lebaka le teng go na le ntho a seng a e tlhokometse gore go na le go senyesenyeileng tjena kapa go tla senyega kapa go ileng wa senyega go tlhokang go e tsala go tlhokang go lokiswa barati wa baka ntate moseme o tla epaka tabena ka setlhabeng ka mono gore ha go ntse go bapalwa go na le nako ya gore go fosa-fosagale tjena ka gare o lebala e be ga re bone gore na re entseng kapa re etsang kapa ntse re etsang halleluja empa ka nako ya half time go lokisiwa diphoso tse etsaetseng go lokisiwa diphoso tse etsagetseng halleluja a ke re go lokisiwa diphoso tse etsagetseng go etsiwa moralo o motšha halleluja ka nako ya half time ha bolo e gotlisetswa mpeng ya lebala e tlo qala gape go bosotswa go shebisanwa gore mona re lokela go kwala segeu sena mona re lokela go kiba legalo lena mona re lokela go lokisa mona jale e be Paulus yena bukeng ya bagalata o se a re chapter 5 verse 19 mesebetsi ya nama e pepeneneng mesebetsi ya nama e pepeneneng ga e bana jelo tsene tsatsing la ka tseno re fua molao o motšha kapa re fua boeletsi re fua tlhokomediso bakang mesebetsi ya nama e pepeneneng e pepeneneng tsamaya o lo di ataola chapter 5 verse 19 chapter 5 Galatians o lo di ataola e tla olaola taola moo tolo le kuise he o ye lekonotung le more bese ya buya man bese ya shesisa o ngene nawo indawo isekhona ga o sokwalwe ae ga o sokwalwe go lla phala gape ya ka mora nako ya ka mora half time go lla phala gape ke ena le wena ya bo moletsa phala o letsitse phala baratiwa baka ntho e ilang kutlwisa botlhoko bosing bona ga ke ntse ke le gotha ke kopana le modimo ke buisana le ena tse nkgathatsang le nna tsa lefatshe ore go nna go na le batho ba phelang ba lakatsa eka ba ka qalaqalong go na le batho ba phelang ba lakatsa eka ba ka qalaqalong gore ke ba ka phela gape go tloa qalong qalegong e be maemana nako ena eo ba leng go yona ba ka e qalaqalong mane ba tswalwa botšha e be o re ga ne nka ka tswalwa gape ka qalaqalong ke motho ne nka etsa nngwe le pedi le tharo ke a bona ke fositse mona le mane Hallelujah. Chapter 1. 18. Niletle. Re lokise ditaba. O bolela Jehova. Ha ona tabana ibe o entseng, o sentse ha kae? O lakatsa ha kae ho go ka qala hona jwana. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Me motho a lo Kriste ke mpoemo cha tsa gale difitile. Bona ntse o hle ding chapetse. Kena le kunutung, wena kena le kunutung. Kena le kunutung ka jeno. le yena modimo o mmolelle ditsietsi o role mathata ohle a hao ho yena 5:18 second peter hey uri lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona ho yena hobane yena wa le hlokomela e le modimo haiba rena le takatso le tumelo ya hore re lo mmona ka letsatsi le leng ha re leng re tlhwekisa 3:3 first john bana le tumelo eo ba dula ba itlhwekisa ka mehla ke modimo ha se motho ore a ka o balla ditshito ke kopa o beye moyeng kgotso
1: halleluya
0: mme waka yes
1: ntate wa rona o modimo
0: ka nnete
1: wa halalela
0: halleluya
1: lebitso la hao o Jehova wa magotla o re lentsweng la hao re tle ke lokisa ditaba ha o ye monya ka lokisang taba ya ka lefatsheng le ke wona fela
0: yes lord
1: ke fumanang dikarabelo
0: yebo nkosi
1: ke wona fela
0: manqoba
1: ke bonang bophelo ke wona fela Jehova wa magotla
0: Jesus
1: ya sa tsebeng ho balla
0: ah
1: o modimo wena wa halalela
0: hallelujah
1: o ya lenteng ke ka hona ntate wa ka ya lokileng ya tshepahalang o re hlokomelang ka lentswe la gago ntate wa ka ya lokileng o re lentswe la gago modimo ka lokileng o so ya hatla
0: ka nnete
1: ka hona re dule fatshe re itlhatlobe re ipone gobane re tshiung ya o qetela
0: jesu
1: yo re tlo sitwa modimo ka lokileng ha o sotla ka kahlolo e mong le mong o tla tsho go ntate wa hlotse ka boloka
0: jesu
1: gobane lentswe la hao modimo ka ya lokileng ha le ka bala re speka modimo wa ka ya lokileng bahlanka ba gago ba ne ba bua go seng motsheare le mantsiboya ba re re bake gobane mmuso gago o so watametse
0: jehova
1: re keke ra thiba letsatsi le o ka lona o seng o yatla modimo wa ka ya lokileng ke a rapela ka lebitso la jesu re thuse tshung ena ya o qetela modimo wa ka ya lokileng o lokisa ditaba tsa rona modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang ke bana ba sotho modimo wa ka ya lokileng ba bona bohlokwa ba lentswe la gago ba sokolowe modimo wa ka ya lokileng ba tle go wena morena le mopholosi modimo wa ka lokileng ngwana ga o tshwane le batho ga o ba le batho modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang o re le ga dibe tsa rona di le ngata wena wa di soufatsa modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela moya o halalelang ke a rapela ntate wa rona ya tshepalang o modimo wena o lokile ga o tshwane le batho modimo wa ka ya lokileng ya tshepagalang o dutse le jehova ya re o keke wa re tlholla o keke wa re lahla modimo wa ka ya lokileng ya tshepagalang ke a kokobela ke sa tlhompho lepoko go wena ra bosafeleng morena wa kganya modimo wa ka lokileng ga lebitso la gago le godiswa ke basotho botlhe modimo wa ka ya lokileng ya tshepagalang ke a kokobela ka Kriste morena re ya leboa halleluya amen amen.

Mabura PCFM ke ntse ke bona ntse ke kena melaetsa ka mana ga 6200956 ke tse o tlo tsho rena wena o kitika mokiti wa mafuta ofi celebration ya birthday celebration ka pa mohlomong ke anniversary ka ta dimo tse 5 tse 2 tse 10 tse 15 tse 20 lo feta ako tsho rena wena o kitika o le o ka re tse bo kitika lo wena